0: Kao fela.
1: Ujwa
0: alonda, di.
1: Genda di mwono di genda di gogo ba. Masi sisi ase di pao mwende. Mudimu wa yita mesolo so.
0: Mudimu wa yita mesolo so.
1: E anda.
0: Ah, anda tu waga erere bwone. Nda, di. Aeletwe.
2: Kalara tola ka makhete.
0: Ka ofela.
2: Ka ofela ka tsamana sa go.
0: Ho jwa lo nda di.
2: O tse hantle nda di.
0: Ah ka nnete. Modimo sa ga bolokile e ka ba wena o ntse ya ruang.
2: A mana te ka nnete se mo ya ile nga ta se.
0: Ee.
2: Nda di bilis. Ya se fa thuto go sifo. O tla re thola la boko.
0: Ee ya nda.
2: Ke go pamba palle pina nta te phala mona ma ka re sokola ntuma la pemmo.
0: Ga sokola ntuma la pemmo.
2: Ke number 23.
0: Oh a go ke. Ke go na e ke a thola na.
2: Ya le bonda. Di.
0: A ke a le bonda twaka.
2: A be khotso.
0: Mamedi re re hlere re tswele pele ka tsona tsedu tse ding di tlisiketsa bangata tsa tsafila tsa kwala horayane ya boraro tsafila tsa kwala horayane ya boraro ga tle go ukorona ka nete di tla re beya go kae.